جو ہمارے دیش میں سفر سے آئے ہیں تو انہیں فن ہارت ویلکم اینڈ اے فائن ویکنسی ٹو گوینس. یہ ایسا دیش ہے جہاں سندرتا جو دیکھنے کے لیے دنیا سے ہر ایک پرانت سے لوگ یہاں آتے ہیں. تو ہولند نہ صرف مشہور ہے میوزیم سے جہاں کنس این کلتور کے لیے لوگ یہاں تک آتے ہیں, پر یہاں دیکھنے کے لیے کافی چیزیں ہیں, کافی جگہیں ہیں. یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں بھی منگلوار, رویوار, برہسپتیوار اور کون کون دن سے اور مندروں کو لگایا جاتا ہے, حالانکہ الگ الگ شہروں میں, پر پھر بھی روتردام, دن ہاگ, آلمیر, آرنہیم, آمسٹرڈم, فلارنگ, کرمپن آن دا ایسل, اسی پرکار سے انی انی استھانوں پہ آپ گوگل مہاراج سے سمپرک کرے اگر مندر کا درشن کرنا ہے, بھگوان کو درشن کرنا ہے, تو آپ کے لیے ہولند میں بھی مندر لگایا جاتا ہے. جائے کہ دن ہاگ میں خاص لان 74 سے جو دیو مندر لگایا جاتا ہے جو 2 بجے سے 5 بجے تلک ہر رویوار کو, دن ہاگ میں سری رادھے کرشن مندر جو ہر منگلوار کو 6 بجے سے 8 بجے تلک لگایا جاتا ہے, اور اسی طرح سے سوتمیر میں منگلوار کو 6 بجے سے حلف نہیں ختک راتری کا کاریکرم, اور خاص کر کے ال داخ کو مندر لگایا جاتا ہے. اسی پرکار سے جو المیر اس طرف رہتے ہیں تو شاید آپ کبھی نہیں گئے ہوں گے, تو گولڈن ٹیمپل یعنی کہ وشنو مندر جو المیر شہر المیر بیت میں ہے وہ 2 بجے سے 5 بجے تلک لگایا جاتا ہے ہر رویوار کو. روتردام میں بھی رام مندر اسی طرح سے ہولند میں مندر کا کمتائی نہیں ہے. سنو لو ہم پہلا بھجن کی اور بڑھیں گے.